0: Hei, nok har vi vært til i mat. Daniel Silla, kan vi to lage happen?
1: Hei, hva selv er det ikke har vi så kjent en happemåling av juit? I mailing av juit. Godt jo appen med happet, så kan jeg lage med jo nå vi gjør det til. Nå vi gjør det med lage ned nok til å synne hittig og lage. Og kone har lage ned nok til 8 degrees. Så er det ikke lov med lage ned nok til med jo. Hanne palle lak swin lo lagut anu lak swin lo sekhne lo nik yulo akun ningani